0: 2023. 2027. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku iznosi 75 tisuća eura uz intenzitet javne potpore od 70% prihvatljive premije osiguranja. Ukupno je na raspolaganju više od 23 milijuna eura, a cilj mjere je potaknuti poljoprivrednike na osiguranje proizvodnje kako bi se smanjili gubici uzrokovani nepovoljnim vremenskim uvjetima i bolestima životinja. Zahtjevi za isplatu potpore mogu se podnositi od 20. srpnja 2026. godine u 12 sati do 31. prosinca 2026. godine u 12 sati. U nedjelju 21. lipnja ove godine u Otrovancu će se održati 28. županijsko vatrogasno natjecanje za odrasle s početkom u 9 sati. Na natjecanju se očekuje oko 30 ekipa koje će nastupiti u 4 kategorije: žene A i B te muškarci A i B. Proglašenje rezultata i zatvaranje natjecanja predviđeno je za 13 sati. Natjecanje okuplja vatrogasce s područja cijele županije koji će pokazati svoje znanje, spremnost i timski rad. Organizatori pozivaju građane da dođu podržati ekipe i popratiti događanje na terenu. U likovnom klubu Nikola Trik Virovitica održan je posljednji ciklus radionica prije ljetne stanke, posvećen motivima krošnje i stvaralaštvu akademskog slikara Nikole Trika. Djeca iz skupine Mali Trikovi kreativci uz odgojiteljicu Milu Štimac upoznala su njegov opus, te su inspirirana ciklusom krošnje stvarala vlastite radove. Posebno su se okušala u impasto tehnici koristeći i kit za drvo za izradu reljefnih i teksturalnih površina. Iz kluba poručuju kako su radionice potaknule dječju kreativnost, maštu i likovno izražavanje kroz igru i istraživanje. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: Room FM i Media Servis.
1: Hrvatska izgubila od Engleske na svjetskom prvenstvu. Donosimo analizu poraza. Iran i SAD potpisali inicijalni mirovni sporazum. Ukrajina izvela najveći napad na Moskvu 2 godine. Vrhovni sud objavio odluku o slučaju Švicarac. Aleksić za Media Servis.
2: Takva odluka protivna je zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava.
1: Potvrđena optužnica protiv dvojice mladića za palež Vjesnika.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Vatrene su u premijernom nastupu na ovom mundijalu sladali Englezi rezultatom 4-2, a više donosi Petra Petrlić.
3: Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
4: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj naši crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Nakon utakmice za Media Servis svoje dojmove podijelili su i građani.
5: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo falio i...
6: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno.
7: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
8: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
4: Hit izjava je naše petogodišnje slušateljice Nore.
9: Hrvatska, kad te vidi, ja se mi gori, se mi gori.
10: Trebao je onaj žuti brat, a ne rozi. Što oni samo ovako, ja ovako bio, a nije loše gažo loptu.
11: Hrvatska su dobro igrali, ali Engleska su uzimali i oni su pogodili gol.
4: Vatreni su u utakmicu ušli dobro, ali jedna neopreznost Luke Modrića nakon kornera osigurala Englezima kazani udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak iz VAR sobe javili su da mu noge nisu dodirivale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. rezultat je izjednačio Baturina, ali samo 6 minuta kasnije Kane je Engleze ponovno odveo vodstvo. U Sučevoj nadoknadi prvog poluvremena Musa je još jednom vratio Hrvatsku u život. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi su bolje otvorili drugi dio i golom Bellinghama u 47. ponovno poveli. Rezultat je ostao nepromijenjen do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Livaković je sakupio 7 čudesnih obrana, a ukupni dojam je da smo olako primili golove i upadali u probleme iz kojih se u drugom poluvremenu nismo uspjeli izvući. Nakon utakmice izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
12: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost prekidima i primili smo 2 gola nakon kornera. Naša greška, naša loša reakcija i onda se uspijemo 2 puta vratiti utakmicu, dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih.
4: Iako je upozoravao svoje izabranike, ipak su se dogodili propusti koji su na kraju bili kobni.
12: Osobito u fazi prekida to moramo popraviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito, kad se vratiš u utakmicu i primimo gol, da neometan Kane nam zabije, napravi se blok. Mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to braniti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
4: Sada nam je svaka utakmica u skupini kao finale. Gana je u našoj skupini svladala Panamu 1-0, s kojom mi igramo u srijedu 1-1 ponoći. Da nije sve tako crno, rekao je za HRT jedan od senatora vatrenih, Ivan Perišić.
13: Bilo je stvarno dobri stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove 2 utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to. Ali bilo je stvarno dobri stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
4: Nadamo se da će biti pozitivno u ogledu s Panamom u Torontu 24. lipnja i Ganom 3 dana kasnije u Filadelfiji.
3: Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
1: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije za Media Servis komentirao je sportski novinar Milan Stjelja.
14: 23. svjetsko nogometno prvenstvo nije dobro započelo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i sve nas koji smo jučer opet bili uz nju. U prvom kolu naše skupine Englezi su bili bolji rezultatom 4-2. Da nije bilo raspoloženog Dominika Livakovića, koji je svoj posao odradio na svojoj standardno visokoj razini, poraz je mogao biti još teži. Da Engleska ima vrhunsku individualnu klasu znali smo i prije utakmice, ali nismo znali da će ih vatreni tako bogato darivati kroz cijeli susret. I to je ono što ostavlja gorak okus, jer generalni dojam jest da nisu Englezi toliko dobro igrali koliko je Hrvatska bila ispod svog nivoa. Jer primiti prvi gol iz neoprezno skrivenog 11 terca, pa onda drugi iz kornera, a treći nakon svega minutu i pol igre u drugom poluvremenu nisu ništa drugo nego pokloni za Engleze i upitnici na koje odgovor mora pronaći Zlatko Dalić. Izgubiti od ovakve Engleske nije problem samo po sebi, ali se pretvara u problem kada poraz bude izravan plod ovakve razine dekoncentracije u redovima naše reprezentacije. Vatreni su se dva put vraćali u igru i nije da su u potpunosti zakazali. Bilo je tu dobro određenih segmenata, ali malo to vrijedi kada naslov ove nogometne predstave jedino može biti vatreni pucanj u vlastite noge. Igra s tri centralna branića i dva uvučena krila nije dobila prolazne ocjene, a to je nešto što su izbornik Zlatko Dalić i njegovi pomoćnici pripremali mjesecima. Što onda očekivati od taktike i igre za sljedećeg protivnika Panamu, kada znamo da će za njih naš stručni stožer imati svega nekoliko dana. Ostaje nam vjerovati da će vojskovođa, njegovi generali, pukovnici i jurišnici, koji su se s različitih bojišta posljednjih godina vraćali kao veliki pobjednici, opet pronaći načina da se vrate na pobjedničke staze. Oni su tu našu vjeru odavno zaslužili. Želimo im da ju potvrde sljedeće srijede protiv Paname. Paname koja je u svojoj utakmici prvog kola poražena od Gane, ali tek golom u 95. minuti. Panama je tijekom cijelog susreta bila bolji protivnik. Sretno našima, ali nakon slabe igre u pripremnim utakmicama i ovakve prezentacije u prvom kolu mundijala, neupitno je došlo vrijeme za ozbiljan sastanak i pogled u ogledalo. Samo realni zaključci mogu nam donijeti prolazak grupe.
0: Media servis Vijesti plus.
1: SAD i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku. O toj temi, kao i brojnim drugima, raspravlja se u Briselu gdje traje sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, kojemu se pridružuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, čije su snage ranije izvele najveći napad na Rusiju u posljednje dvije godine.
15: Svojim poznatim crnim markerom američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku.
16: Jeste li potpisali sporazum? Potpisano je, da, potpisao sam ga u Versaju.
15: Inicijalni mirovni sporazum koji je potpisan elektroničkim putem predviđa prekid svih vojnih operacija, uključujući i onih u Libanonu, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Evo što je napisao pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma.
16: Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obje strane diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum stupa na snagu s trenutnim učinkom, a kao prvi korak, Islamska republika Iran odmah će ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a SAD će odmah ukinuti pomorsku blokadu.
15: Na predstavnicima dviju zemalja je sada da započnu pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati sljedećih 60 dana. U Briselu se održava sastanak ministara obrane zemalja NATO-a. Čelnice i čelnici tako raspravljaju o pitanjima sigurnosti, a na dnevnom redu je i rasprava o Ukrajini kao i stanju na Bliskom istoku. Američki ministar obrane Pete Hegseth pritom je kritizirao dio saveznika u NATO-u, tražeći veća izdvajanja za obranu i preuzimanje većeg dijela odgovornosti za sigurnost europskog kontinenta. Europa mora preuzeti vodstvo, poručio je.
17: Previše saveznika još uvijek ne prepoznaje povijesnu potrebu kojom je predsjednik Trump jasno dao do znanja, kao i samom NATO-u, da se preoblikuje relevantan i snažan vojni savez, kako je predsjednik Trump s pravom napravio. Našim je saveznicima dao test da podrže Ameriku kada smo tražili njihovu pomoć. Previše ih je palo taj ispit.
15: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte potvrdio je da je američka odluka o smanjenju doprinosa kriznim snagama Saveza već stupila na snagu. Uoči sastanka je najavio veliko povećanje obrambenih izdataka europskih i kanadskih saveznika za 90 milijardi dolara.
17: Vidimo ugovore koji se pojavljuju posvuda, ali moramo učiniti više i u SAD-u i u Europi kako bismo osigurali da imamo potrebnu obranu industrijske proizvodnje i moramo održati Ukrajinu snažnom. Sve se ovrti oko NATO-a 3.0, jače Europe i jačeg NATO-a. To je ono što gradimo.
15: U Briselu također boravi i premijer Andrej Plenković, koji se sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, kao i sa šefom NATO-a Rutteom. Nakon sastanka oglasio se na platformi X.
18: Razgovarali smo o pripremama za nadolazeći NATO summit u Ankari, daljem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske, krizi na Bliskom istoku te sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjerili smo na ostvarivanje cilja izdvajanja 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine.
15: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pridružuje se sastanku kontaktne skupine za obranu Ukrajine, saveza koji pruža vojnu pomoć Kijevu. Za to vrijeme ukrajinske snage izvele su najveći napad bespilotnim letjelicama na Rusiju u posljednje dvije godine. Među pogođenim ciljevima ponovno se našla Moskovska rafinerija nafte, jedna od najvećih u Rusiji. Ozlijeđeno je 17 osoba, uključujući dvoje djece, izvijestila je ruska državna agencija TASS. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se vezano za vojnu operaciju na platformi X.
18: Po drugi put tijekom tjedna pogođen je Moskovski naftni rafineri. Potpuno pravedan odgovor na ruske udare po našim gradovima i zajednicama, te još jedan važan rezultat rada naših ratnika na objektima koji skrblju ruski ratni stroj. Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji.
15: Za Medija servis Nina Mohorović.
1: Vijestima iz svijeta dodajemo da je Viši sud u Beogradu osudio roditelje Koste K, dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 10 i ranio 6 osoba u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Miljana Kecmanović osuđena je na 2 godine i 11 mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe. Riječ je o drugoj prvostupanjskoj presudi na koju tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su ih konvertirali u eure imaju pravo samo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije, odnosno do 30. rujna 2015. Takva odluka čini samo 20% onoga na što bi potrošači imali pravo ako bi se dosudilo puno obeštećenje, rekao je koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić za Media servis.
2: Takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka koja nedvojbeno govore da potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20 do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
1: Četvorica sudaca Vrhovnog suda imali su izdvojena mišljenja.
2: I oni su tim izdvojenim mišljenjima potvrdila sve ovo što sam ja malo čas rekao. Dakle, da je ta presuda i neustavna i nezakonita, da potrošači imaju pravo na preplaćene iznose, da je time stvorena nejednakost između njih i onih potrošača koji nisu konvertirali svoje kredite, i ta izdvojena mišljenja bit će od velike pomoći potrošačima u njihovim ustavnim tužbama kao argumentacija da se takve odluke ukinu i vrate natrag na ponovno suđenje na temelju ustavnih tužbi.
1: O svemu se oglasila i Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je, navode, trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Na Županijskom sudu u Zagrebu potvrđena je nagodba koju je u aferi Mikroskopi s USKOK-om sklopio poznati neurokirurg Krešimir Rotim. 10 mjeseci bit će mu zamijenjeno radom za opće dobro, a uz to mora platiti sporednu novčanu kaznu od 100.000 eura. Potvrđena je i optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za medija servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
19: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu Vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
1: Optužnica je potvrđena, kaže Barbir, iako sud još nije odlučio zahtjevu obrane za izdvajanje, kako tvrdi, nezakonitih dokaza iz spisa. Riječ je o vještačenju Centra za vještačenje Ivan Vučetić.
19: Obrana smatra da je navedeni dokaz nezakonit, zato što je vještak pristran u ovom predmetu. Dakle, Centar za vještačenje Ivan Vučetić je osnovan od strane Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno od Republike Hrvatske. A u ovom predmetu i oštećenik je Republika Hrvatska i tužitelj je Republika Hrvatska. A kada se pročita nalaz i mišljenje, nema nikakvog spora da je navedeno vještvo pristrano.
1: Dodajmo da se oba mladića i dalje nalaze u kućnom pritvoru do daljnjeg.
0: Intervju medija servisa.
1: Nakon što je tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke u Drnišu iznjedrilo brojne probleme u pravosudnom sustavu, ministar pravosuđa Damir Habijan prošlog tjedna predstavio je rezultate rada radne skupine koja je predložila zakonodavne izmjene koje prije svega sadrže uvođenje doživotne kazne zatvora. Tu je i redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, ali i uvođenje novog instituta tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvorske kazne. O tim prijedlozima u intervjuu medija servisa Andreja Marić razgovarala je sa sutkinjom i glasnogovornicom Udruge hrvatskih sudaca Ivanom Bilušić.
20: Bilušić je naglasila da prijedlozi zakonskih izmjena nisu još nigdje objavljeni, pa se u ovoj fazi mogu komentirati tek usmene izjave ministra Habijana i ministrice zdravstva Irene Hrstić. Osvrnula se na poziv ministra pravosuđa sucima da koriste mogućnosti i alate i da češće izriču kazne dugotrajnog zatvora.
21: Kada gledamo ukupno sva kaznena djela, dakle sve što se događa kriminalitet u Republici Hrvatskoj, više od 70% su lakša kaznena djela koja se rješavaju na općinskim sudovima. Za ta kaznena djela uopće ne postoji zakonska mogućnost da se izrekne kazna dugotrajnog zatvora.
20: Komentirala je i prijedlog da će se doživotni zatvor moći presuditi i mlađim punoljetnicima, ali i da se nakon 25 godina odslužene kazne ostavlja mogućnost za uvjetni otpust.
21: To znači da će sigurno biti osuđenika koji će podnijeti nakon 25 godina prijedlog za uvjetni otpust, a sigurno će među njima biti netko ko će ispuniti sve uvjete i za koga će sud odlučiti da ga pušta.
20: U kontekstu redefiniranja sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, što se i najviše problematiziralo kod Lukinog ubojice Kristijana Aleksića iz Drniša, koji je ranije odslužio zatvorsku kaznu također za ubojstvo, Bilušić je istaknula.
21: U tom smislu je svakako dobro došla najavljena izmjena zakona gdje će se taj rok nadziranja produljiti. Dakle, tamo gdje se ocijeni da je potrebno naziranje, da se duže nazire. I isto tako je dobra i ova izmjena koji je trenutak kad se određuje taj zaštitni nadzor.
20: Poručila je i da je jako puno nejasnoća oko uvođenja novog instituta, tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvorske kazne.
21: Ja sam sad zaključila i čula sam od njih da zapravo će konačnu odluku donositi sud, ali to je izvanparnični postupak. Mm-hmm. To znači donosite odluku sud ili vijeće, sad ovisno kako će se opredijeliti, koji se ne bave kaznenim pravom. Dakle, to su suci koji se ne bave kaznenim pravom, oni koji rade izvanparnični postupak. To su građanski suci na županijskoj razini. Dakle, nešto što se skroz miče od kaznenoga postupka. Sa kako će to izgledati u praksi, šta će to točno biti, evo moram kažem tu jednostavno odgovoriti, onda za sada ne mogu ništa nagađati.
20: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa.
1: Na kraju ponovimo. Hrvatska je izgubila od Engleske na svjetskom prvenstvu. Donosimo analizu poraza.
0: Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
1: Uredila i vodila Barbara Kraškad-Menec.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još u noći ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja.
0: Media Servis. Najbrža istina.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Nakon virovitičkih ribnjaka, najveće gradilište u Virovitici trenutno je izgradnja treće osnovne škole s dvodjelom sportskom dvoranom. Riječ je o najvećem EU projektu grada Virovitice i najvećoj investiciji u obrazovanje vrijednoj oko 19 milijuna eura. Projekt se provodi u suradnji s razvojnom agencijom VTA. Nova škola gradi se u blizini novog dječjeg vrtića koji će uskoro primiti 206 djece, čime se dodatno jača obrazovna infrastruktura tog dijela grada. Škola će imati 25 učionica i kapacitet za oko 700 učenika, a omogućit će jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne nastave.

0: Pregled tjedna.
1: Na području bivše vojarne u Virovitici privode se kraju radovi na izgradnji nove vrtićke zgrade. U tijeku su završni unutarnji radovi, postavljanje podova te doprema dijela opreme, dok je uređenje okoliša gotovo dovršeno. Asfaltiranje prilaznog puta i parkirališta planira se tijekom idućeg tjedna, a uskoro se očekuje i postavljanje vanjskih igrala. Planirani završetak radova je 30. lipnja, a ako sve bude po planu, prvi mališani u novi vrtić trebali bi krenuti u rujnu. Vrtić će imati kapacitet za 206 djece, čime će se značajno povećati smješteni kapaciteti predškolskog odgoja u Virovitici i omogućiti upisi bez lista čekanja. Vrijednost projekta iznosi više od 5 milijuna eura, a financira se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

0: Pregled tjedna.
1: Grad Virovitica i ove godine organizira za građane besplatan prijevoz na bazene u Barču dane vikenda. Autobus će zainteresirane građane prevoziti od petka 19. lipnja do nedjelje 6. rujna. U tom periodu svakog petka, subote i nedjelje polazak će biti u 15 sati i 30 minuta s Virovitičkog autobusnog kolodvora, a povratak iz Barča u 20 sati. Za prijevoz je rezerviran klimatizirani autobus turističke klase s minimalno 49 mjesta.

0: Pregled tjedna.
1: U Suhopolju je održano 28. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasnog pomlatka i mladeži, na kojem su nastupile 43 ekipe iz Virovitičko-podravske županije. Unatoč visokim temperaturama, mladi vatrogasci pokazali su znanje, spretnost i timski duh. U kategoriji djece slavili su DVD Gornje Bazije kod djevojčica i DVD Donji Meljani kod dječaka, dok su među mladeži najbolje bili DVD Vukosavljevica u ženskoj i DVD Gornje Bazije u muškoj konkurenciji. Na završnoj svečanosti župan Igor Andrović čestitao je svim sudionicima, istaknuši kako su najveći pobjednici upravo djeca i mladi, koji svojim angažmanom čuvaju budućnost vatrogastva.

0: Pregled tjedna.
1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za školsku godinu 2026/27. Cilj poziva je unaprijediti kvalitetu i učinkovitost preventivnih programa te jačati socijalno-emocionalne i životne vještine učenika, kao i poticati zdravije odnose i donošenje odgovornih odluka. Škole i domovi mogu prijaviti projekte usmjerene na razvoj pozitivne razredne klime, mentorstvo, istraživačke i grupne aktivnosti, te suradnju s drugim institucijama i stručnjacima. Maksimalni iznos po projektu iznosi 5000 eura, a rok za prijavu je 20. srpnja 2026. godine.

0: Pregled tjedna.
1: Završetkom školske godine ponovno kreće akcija Naša mreža dobrote, kojom se i ovog ljeta prikuplja školski pribor za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Akciju provodi Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, a prikupljaju se nove i očuvane školske torbe, ruksaci, pernice i ostali školski pribor. Na području Virovitice i okolnih općina pomoć je potrebna za oko 200 djece i mladih, a cilj je da se prikupljeno podijeli prije početka nove školske godine. Donacije se prikupljaju do 31. srpnja, a mogu se predati u prostorijama Crvenog križa Virovitica. Organizatori zahvaljuju svim građanima i udrugama koje godinama sudjeluju u akciji, ističući kako svaka donirana torba ili komad pribora predstavlja veliku pomoć i podršku obiteljima koje teško osiguravaju osnovne školske potrepštine.

0: Pregled tjedna.
1: U sklopu EU projekta NONA u gradskoj vijećnici grada Virovitice održana je edukacija o energetskim zajednicama. Riječ je o inovativnom modelu koji građani, lokalna samouprava i ustanove mogu zajedno proizvoditi, koristiti i dijeliti energiju iz obnovljivih izvora. Cilj edukacije bio je približiti koncept energetskih zajednica te mogućnosti njihove primjene na lokalnoj razini, uz predstavljanje zakonskog okvira i primjera dobre prakse iz Hrvatske i Europske unije. Na edukaciji su sudjelovali gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, gradski pročelnici te predstavnici institucija i tvrtki, što je potvrda interesa za razvoj održivosti.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičanin Marino Bloudek ostvario je odličan rezultat na međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, gdje je u utrci na 1000 metara osvojio treće mjesto i pritom postavio novi hrvatski rekord. Bloudek je pritom nadmašio vlastiti najbolji rezultat za više od sekunde i pol, čime je dodatno podigao ljestvicu hrvatske atletike u toj disciplini. Pobjedu je odnio Australac Peter Bol s novim rekordom Oceanije, dok je drugo mjesto pripalo Nizozemcu.

0: Pregled tjedna.
1: U sklopu kulturnog ljeta u Suhopolju 26. i 27. lipnja održava se manifestacija Grofove kočije, koja i ove godine nudi bogat program za sve generacije. Posjetitelje u dvorištu dvorca Janković očekuju dječje radionice, folklorni nastup i tamburaške večeri, slikarska radionica te koncert pod zvijezdama. Program počinje u petak poslije podne radionicom za djecu, nakon čega slijedi dječja smotra folklora i prva tamburaška večer. U subotu je na rasporedu slikarska radionica, a večer završava koncertom Zlatna nota Slavonije uz nastupe vokalnog ansambla, kontese i gostiju. U slučaju lošeg vremena program se seli u Hrvatski dom Suhopolje. Dum,

0: Pregled tjedna.
1: Grad Virovitica objavila je javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi po programu društveno poticajne stanogradnje, poznatom kao POS. Pravo prijave imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Zahtjevi se podnose pisanim putem ili e-mailom na adresu grada Virovitice uz obaveznu dokumentaciju.

0: Pregled tjedna.
1: Vlada Republike Hrvatske usvojila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lovstvu. Najvažnije promjene odnose se na jasnije uređenje odgovornosti za štete od divljači, veće sigurnosne standarde te dugoročnije i stabilnije gospodarenje lovištima. Novim prijedlogom preciznije se definira odgovornost kod šteta u prometu, osobito u naletima vozila na divljač, pri čemu će odgovornost ovisiti o dokazanoj krivnji sudionika. Predlaže se i produljenje zakupa prava lova s 10 na 20 godina, kao i povećanje minimalne površine privatnog lovišta te jačanje sigurnosnih obuka za lovce. Izmjenama se mijenja i raspodjela prihoda od lova zakupnina s većim udjelom za županije, dok se cilj reforme opisuje kao pravedniji i održiviji sustav.

0: Pregled tjedna.
1: Učenike virovitičkih osnovnih škola i ove će godine na školskim klupama dočekati besplatni udžbenici i dio radnih materijala. Obvezne udžbenike kao i one koji se koriste u eksperimentalnim programima osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Grad Virovitica pobrinuće se za nabavu radnih bilježnica i nastavnih listića za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola kojima je osnivač, odnosno za učenike osnovne škole Vladimir Nazor i osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, kao i katoličke osnovne škole. U Centru za odgoj i obrazovanje i razvojnu podršku doktorica Terezija Salaj-Rakić besplatni radni materijali biti će osigurani za sve učenike. Podsjetimo, grad Virovitica besplatne udžbenike i radne materijale za osnovnoškolce osigurava već od školske godine 2014. odnosno 15.
2: S tobom u svakom trenutku. Rum FM.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.

0: To jest s nama je kao i svakog petka u studiju gost, točnije gošća da se bolje izrazim, ali nisam ovdje sama, tu je i moj kolega Mateo, tako da Mateo i tebi želim još
1: dobar jedan dobar dan. I od mene.
0: Pozdravit ćemo i našu današnju gošću, usput ću i predstavit sa nama danas u studiju ravnateljica strukovne škole Virovitica, gospođa Pavica Biondić-Ivanković, pa dobar dan.
2: Dobar dan želim vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Ovako, ja moram odmah za početak reći da inače nemam tremu, ali s obzirom da sam ja vaša bivša učenica i da sad sjedimo ovako zajedno u studiju, možda me malo i pere trema, ali dobro, tu će Mateo ovoga biti da ispravi te stvari. Nadam se da neću griješiti kao što sam griješila u školi nekada.
2: Ne vjerujem, mislim da ste sad već iskusni u ovome.
0: Hvala vam puno, ništa. Ajde onda ovako za početak, možete li se vi sami ukratko predstaviti našim slušateljima i reći zapravo koliko ste dugo već ravnateljica strukovne škole Virovitica?
2: Pa evo, svi oni koji me znaju, znaju da sam već dugo u strukovnoj školi Virovitica i na mjestu ravnateljice sam 22 godine.
0: Bome dug period.
2: Da.
0: Kako je izgledao vaš profesionalni put prije samog dolaska na mjesto ravnateljica?
2: Pa prije nego što

konobar slastičar i zapravo kroz sve ove godine, znači 35 godina postoji škola, imali smo ta usmjerenja, jedno vrijeme čak i prehrambena. Ono što bi ja spomenula kao nešto posebno je da mi uz školu imamo i svoj restoran koji mogu koristiti vanjski korisnici, ali koji prije svega služi kao praktikum za naše učenike. Jedna smo od prvih škola koja je uvela učenički servis, imamo status ekoškole, članica smo međunarodne zajednice ugostiteljskih škola, dakle prepoznati smo već u tom dijelu. A ono što sam ja posebno ponosna unazad par godina je zapravo što smo vrlo aktivni u projektnim aktivnostima i što smo od evo 2013. godine stalno u nekakvim projektima i izvlačimo novce iz EU fondova koji su nam znatno doprinijeli evo kvaliteti rada, nastave, opremanju škole, ali ne samo opremanju, već smo mi osigurali i dodatne edukacije za naše nastavnike, učenike ako još uz to uzmemo u obzir da evo kroz Interreg projekt prekogranične suradnje imamo odličnu suradnju sa jednom kapošvarskom školom, pa imamo jako dobru suradnju, partner smo regionalnom centru kompetentnosti u ugostiteljskoj školi Osijek. Znači kroz sve te projekte uključujući Erasmuse, znači kroz koje su naši učenici imali priliku putovati u Portugal, Irsku, sada i u Francusku. Znači sredstva koje smo dobili su preko milijun kuna, eura, oprostite, što znači da je zaista smo imali velikih mogućnosti osigurati si dodatnu opremu i kao što sam rekla edukacije. Iz toga naravno proizlazi onda i kvaliteta rada, pa tako evo unazad par godina mi imamo fakultativni predmet financijsku pismenost koja je sad vrlo in, jel? I za to smo čak i dobili prestižnu nagradu Zagrebačke burze, Akademije Zagrebačke burze za doprinos edukaciji, tržištu kapitala i financijskoj pismenosti. Dakle, to se onda sve jedno na drugo veže i konačno postižu se određeni uspjesi. Ponosni smo naravno na naše učenike, imamo izvrsne učenike koji postižu izvrsne rezultate na natjecanjima. Unazad par godina smo, evo, naši učenici imali smo jednu državnu prvakinju u disciplini slastičarstvo, pa jedno drugo mjesto na državnom natjecanju u slastičarstvu. Ove godine prvo mjesto na regionalnom natjecanju ugostiteljskog posluživanja i jako smo ponosni na naše učenice ekonomskog smjera koje su bile druge na državnoj razini ove godine iz poduzetništva.

0: obrazovanje se dosta i promijenilo zadnjih godina, to ste i sami spomenuli. Što biste onda možda izdvojili kao neki najveći napredak u svemu tome?
1: Pa zaista, evo, promijenilo se i od prošle godine, odnosno do ove školska godina je bila prva godina takozvane modularne nastave, odnosno velike strukovne reforme, u kojoj se ne samo da su se sadržajno mijenjali programi koji su bili zastarjeli, već i organizacijski pristup cjelokupnoj nastavi je sasvim drugačiji i išlo se upravo za tim da se stvore preduvjeti za što bolje, odnosno da se zadovolje uvjeti tržišta rada, onoga što danas gospodarstvenici traže, u tom smjeru su i promjene. A ono što mi vidimo na razini škole je upravo to da nastavnici imaju možda veću slobodu u kreiranju nastave, učenici imaju mogućnost više svoju kreativnost pokazati. Nastava se više temelji na učenju temeljeno na radu, nekad zvanoj praktičnoj nastavi, i postoji ta jedna suradnja između nastavnika gdje se povezuju različiti moduli i na taj način učenici kroz praksu zapravo stvaraju stvarne neke proizvode. Na primjer, iz jednog modula se uče, ne znam, namirnice voće, a iz drugog modula od tog voća prave džem. Dva nastavnika mogu istovremeno održati nastavu i tako konkretno naučiti, evo, praktičnim nekim vještinama.
2: Ja bih možda da objasnimo zapravo što su moduli, jer evo, mislim, meni mama radi u škole, pa ajde znam, a pretpostavljam da svi ljudi koji su prije išli u školu ne znaju što je modul, jel?
1: Da.
2: Pa evo, samo ono što smo pričali prije etera, da probate malo pojasniti.
1: Pa svakako, možda je to dobro i za buduće naše učenike. Dakle, u strukovnim zanimanjima više ne postoji

0: i na drugačiji način u školi, znači kod predmeta je bilo da je bio kroz cijelu ovoga nastavnu godinu razvučen tjedno po nekoliko sati, a sad je težište na tome da recimo se jedan modul odradi u nekom periodu 2-3 mjeseca, pa onda nakon njega slijedi drugi modul koji će se isto toliko odrađivati. Znači sasvim jedna drugačija koncepcija i organizacija.
1: Da, zapravo mi smo to onako laički objasnili kao da ideš na fakultet. Onako riješiš jedan predmet, njega si završio i ideš dalje.
0: Tako je, da. Budući da je ovo prva godina, svi se privikavamo na to, pa nešto je ostalo opet raspoređeno kao što smo nekad imali predmete, ali nešto baš smo koncipirali evo na ovaj način, ali to je ostavljeno svakoj školi. To je zaista data velika sloboda školama da si organiziraju nastavu kako žele i evo to je možda prednost te modularne nastave.
2: I kakva je sad na primjer reakcija ovih ne znam trećegodišnjaka ili četverogodišnjaka?
0: Ovi koji su pri kraju.
2: Da, kakva je njihova reakcija bila sad s obzirom na tu promjenu? Ili im se ovo više sviđa ili su im draže bili onako predmeti kad su bili kroz cijelu godinu?
0: Pa evo iskreno možda bi to bilo bolje pitanje za nastavnike. Ja nisam čula nekakvu ovoga povratnu informaciju vezano za to. Ali evo, kao što sam rekla, jer sam tražila od svojih nastavnika da i sami procijene imali što je dobro, što je loše u toj modularnoj nastavi, da nekima se zaista sviđa upravo ta povećana suradnja između nastavnika koja se očekuje i to se pokazalo pozitivnim nešto. S druge strane, postoje organizacijski problemi pa im se to ne sviđa, uglavnom ima svoje prednosti i nedostatke.
2: Dobro, moraju se uhodati, još
0: vjerojatno. Tako je, da.
1: Ajde sad ovako, idemo se vratiti ponovno malo na to zašto bi zapravo mladi danas trebali razmišljati o samom strukovnom obrazovanju. Evo recimo, ako pođemo od mene, meni je strukovno obrazovanje bio prvi izbor. Zašto bi još nekom učeniku, evo koji je možda sad pri upisima i razmišlja što ću ja sad upisati, zašto bi strukovno obrazovanje tom učeniku trebao biti prvi izbor?
0: Pa strukovno obrazovanje prije svega vam daje odmah jedno zanimanje nakon 3 ili 4 godine. To je već jedna velika prednost i mislim da to i roditelji i učenici prepoznaju. A s druge strane, ne sprječava vas da nastavite dalje školovanje na fakultetu, odnosno možete polagati državnu maturu, pa čak i kada je trogodišnje zanimanje u pitanju, ako je učenik dobar i motiviran, može nastaviti po zakonu u četverogodišnjem zanimanju i zapravo evo tako napredovati i do fakulteta. Mislim da je to jedna prednost, a budući da je danas zaista velika potražnja za pojedinim zanimanjima na tržištu rada, zapravo mislim da bi učenici upravo tako trebali razmišljati o strukovnim zanimanjima.
2: Ajde, upisi su sad u tijeku, sljedeće pitanje mi se baš i nadovezuje na to. Koje smjerove trenutno nudi strukovna škola Virovitice i koji su najtraženi među učenicima? I ono što još mene zanima, zapravo pratite li znači stanje na tržištu rada pa prema tome onda prilagođavate i smjerove?
0: Pa ovako, znači kod nas tradicionalno postoji taj ekonomski smjer, sad više to nije ekonomist nego referent za poslovnu ekonomiju, modularnom nastavom je dobio novi naziv. Znači tu nudimo upis u 2 razredna odjela, odnosno 40 učenika upisujemo, zatim tehničar za ugostiteljstvo 20 učenika, u trogodišnje zanimanja upisujemo kuhare, konobare i slastičare, s tim da je to bude jedan kombinirani razredni odjel pa će slastičara biti 8 kao i kuhara, a konobara 6. I ono što je novo, a to je od ove godine tehničar nutricionist. Nekako smo željeli uvesti taj program prije svega jer je prehrambeni, kao prehrambeni smjer nema ga nitko na našoj županiji. Povezani sa našim ugostiteljskim zanimanjima i mislim da je prilično atraktivan i treba, nadamo se da će biti atraktivan za učenike. Evo, imala sam priliku i sa jednim ravnateljem iz Zagreba razgovarati koji je ravnatelj baš te škole gdje je taj smjer, pa kaže dosta sa našeg područja dolazi njima učenika. Tako da evo, to je nešto novo što nudimo.
1: A koji su onda smjerovi, recimo sad spomenuli su ovdje sve, koji je onako smjer koji se najbrže popuni, onako da ga popunite do zadnjeg mjesta ili možda čak više niti nema mjesta za nekog?
0: Pa evo, lani smo imali situaciju sa tehničarom za ugostiteljstvo, vrlo atraktivno je to, unazad par godina se to je četverogodišnje zanimanje i u zadnjih par godina smo primijetili slastičari su vrlo atraktivni što se tiče trogodišnjih, iako ne mogu sa sigurnošću reći da će to biti ove godine tako, jer se ti trendovi stalno mijenjaju.
1: Da, znači upisi su krenuli, to smo već spomenuli, do kada zapravo ti upisi traju?
0: Prijave zapravo kreću tek od sljedeće srijede, od 24.6. i traju do 3.7. s tim da ljestvice izlaze 7.7. i onda će se znati kakva je situacija.
1: Kako onda to ide dalje? Ja sam već i zaboravila. 7.7. izađe ta ljestvica i koji je onda sljedeći korak?
0: Oni koji su na ljestvici, koji su stekli pravo upisa, znači u sljedeća dva dana koje škola odredi ili tri, donose dokumente, odnosno upisuju se nekakvom redovnom procedurom.
2: Prepostavljam to sad sve ide online i ono stvari

0: odabrali kao prvo. Kakva nam je situacija s praksom? Evo, ja ju osobno nisam imala priliku odrađivati, ali gdje učenici stječu iskustvo i koliko je ono zapravo i važno u školovanju?
1: Pa što se tiče same praktične nastave, ovog sada ga zovemo učenje temeljeno na radu, jel? Naši ugostiteljski, odnosno učenici ugostiteljskih usmjerenja mogu ići kod poslodavaca i neki od njih idu, ali jedan dobar dio učenika je i odrađuje taj dio nastave u našem restoranu, jer kao što sam rekla, imamo svoj restoran. Ostala usmjerenja, evo spomenuli ste, nemaju, osim komercijalista koji imaju nešto sati, ali već nakon što nastava završi, pa evo, trenutno imamo dosta učenika koji su, na primjer, u Konzumu i tako.
0: Uh-huh. Znači, uglavnom snalaze se,
1: da,
0: svakako.
1: Ali taj praktični dio, odnosno učenje temeljeno na radu, se, evo, zadovoljava kroz neke druge oblike nastave u našim praktikumima, tako da mislim da učenici nisu zakinuti po tom pitanju i, kažem, težište je što više se povezati upravo s poslodavcima na neke možda druge načine.
0: Da, to će zapravo učenicima biti onda i lakše pri samom zapošljavanju, jer tu će steći najbolju praksu. Koliko onda učenici zapravo imaju tu mogućnost zapošljavanja odmah nakon završetka škole?
1: Pa evo, kada se radi o ugostiteljskim zanimanjima, ja vjerujem da oni mogu odmah naći, jer se i ta zanimanja i vode kao deficitarna. I zaista mislim da se oni tu mogu dobro snaći.

0: hrvatska firma mora imati kao logistiku jednog ekonomistu koji će voditi računa o menadžmentu, marketingu, računovodstvo. Recimo, veliki je nedostatak računovođa na tržištu rada. I ko se opredjeli za to, ja vjerujem da će odmah naći posao. Puno ovisi o motivaciji učenika nakon što završi školu, što oni zapravo žele.
1: Sad ste me dosjetili još jednog pitanja, nema ga ovdje među ovim ostalima, ali zanima me vezano uz to tržište rada. Kako stoje nastavnici? Imali smo priliku negdje i pročitati čak da ih fali dosta u Republici Hrvatskoj. Sad ne znam iz kojih točno određenih predmeta, ali upravo to, da.
0: Pa evo, ja mogu reći što se tiče naše škole,

0: Spomenuli smo bili novi program slastičarstvo, ako se ne varam.
1: Tehničara nutricionista.
0: Eto, planirate li možda neke još promjene u smjerovima u budućnosti?
1: Pa evo, za sad nismo razmišljali, prvo ćemo vidjeti kako će ovo biti, ali naravno uvijek postoje neke mogućnosti i opcije, ovisno i u dogovoru sa našim osnivačima, odnosno sa županijom, i kako procijenimo ovoga tržište rada. Nadamo se evo da će i ovo proći, jel? Zapravo i pozivam sve učenike i njihove roditelje da razmisle, to je zapravo jedno krasno zanimanje koje ne samo da je zanimanje za budućnost, već nešto što će koristiti njihovom osobnom razvoju, znači naučiti nešto o prehrani, o tome koliko prehrana utječe na naše zdravlje, to je danas ne samo trend, već i potreba, jel? Pa vjerujem da će biti zainteresiranih. Možda evo samo reći da zaista je širok raspon mogućnosti kasnije zapošljavanja nutricionista.

0: Zapravo, evo, nadamo se da će to roditelji i učenici prepoznati.
1: Da, zapravo sa tim smjerom imaju jako puno mogućnosti tako nakon školovanja. Da. Mene zanima strukovna škola i lokalna zajednica. Kakva je vaša suradnja?
0: Pa mislim da evo smo mi prepoznati već kao jedni važan dionik u nekim događanjima, pogotovo naša ugostiteljska usmjerenja koja često daju svoje usluge, usluživanja, pripremanja određenih namirnica, slastica, jela povodom nekih događanja. Imamo super suradnju sa institucijama i gradskima, recimo vrlo često u ovoj godini smo bili gosti, posluživali u gradskoj knjižnici,

Mikeški jestenik, mm-hmm. gdje smo izdali zajedničke recepte tradicijske. Evo, ove godine nas je i grad angažirao i uključio u jedan projekt Okusi okuse Virovitice, dakle zajedno sa ovim udrugama umirovljenika skupljali smo recepte, naši učenici su izrađivali slastice po tim receptima i zapravo izašla je

0: komad. Ali ove godine, da. Ajmo se mi malo sad sa slastica ipak prebaciti na nešto malo slano. Državna matura. Kako strukovna škola priprema učenike za državnu maturu?
1: Pa evo, mogu reći od kad je krenula državna matura, mi smo svjesni da naša zanimanja, odnosno da programi koje smo do sad imali nisu zadovoljavali možda potpune potrebe i pripremali učenike ovoga, kao što su to recimo gimnazijski učenici, pa smo uvijek organizirali dopunsku nastavu, dodatne sate za učenike koji to su željeli i sad još uvijek to radimo, znači u trećoj i četvrtoj godini iz hrvatskog, četvrtoj matematiku, strane jezike, pa i za izborne predmete ako neko od učenika pokaže interes. Dakle, nismo ih nikako ostavili ovoga na cjedilu u smislu da im ne želimo pomoć, opet to ovisi o učenicima koliko su motivirani na te sate doći. Ono što bi ja samo spomenula, s ovom modularnom nastavom i to se mijenja, jer se u četverogodišnjim zanimanjima

0: učenike koji žele biti uspješni.
1: A postoji li možda neki podatak što se tiče te same izlaznosti na državnu maturu, ne znam, od prije 10 godina i sada?
2: Koliko učenika strukovnih da odlučuje na državnu maturu? Znamo da ga gimnazijalci moraju, jel?
3: Da.
2: Strukovnima nije obavezno, ali koliko ih se zapravo odlučuje?
0: Pa evo, to ovisi isto od generacije do generacije, ali mi kad smo gledali podatke naše škole, obično je to neki 70-80% učenika četverogodišnjih zanimanja, znači u većem broju, i neki polažu evo s namjerom upravo da se odmah upišu, a neki polažu eto jer su ti rezultati valjani za 2-3 godine ako se odluče studirat, pa
2: vrijedim
0: ćemo
2: zapravo cijeli život.
0: E, upravo to. Tako da mi smo zadovoljni ovoga izlaznošću, iako evo možda bi ponekad mi se čini mogli učenici ozbiljnije to shvatiti i evo iskoristiti te pripreme koje dajemo, i to zaista nije loše položiti, jer u nekom trenutku u životu se neko odluči možda nastaviti

0: državnu maturu.
1: Dakle,
0: ništa, onda ćemo ovako sad malo otići i na neka osobnija pitanja. Nismo vas to pitali na početku emisije, ali što ste vi zapravo završili? Koju školu?
1: Ne znam da li na srednju mislite ili
0: srednju. Može sam, i srednja i fakultet.
1: Kada je u pitanju srednja škola, kada sam ja išla u školu, to je matematičko-informatičko usmjerenje bilo. A završila sam, zapravo što je ovo sadašnje moje zvanje, ja sam psiholog, odnosno profesor psihologije u Zagrebu na Filozofskom fakultetu, i to je nešto što je, evo, me možda i formiralo i obilježilo, naučilo nekakvom analitičkom razmišljanju kao psihologa, ali puno i pomoglo na mojim radnim mjestima. Kao što sam rekla, bila sam stručna suradnica psihologinja, a naravno da mi sad puno pomaže i na ovom radnom mjestu, jer vodim, odnosno odgovorna sam za ljudske potencijale, a psihologija je tu jako bitna.
0: Da, ja sam bila iskomentirala prije emisije, škola je završila, a vi zapravo još uvijek radite. Kad ćete vi na neki godišnji odmor?
1: Pa evo, službeni godišnji odmor za sve kolektivni počinje negdje sredinom 7. mjeseca, ali ja obično ostajem još duže kako bi već polako pripreme napravila neke za sljedeću školsku godinu. To mi je onda lakše kada se vratimo u 8. mjesecu da možemo krenuti. Da, sad su i državne mature, evo kao što sam spomenula, upis i dopunska nastava za one koji eventualno imaju negativne ocjene.
0: I je li ih ima puno?
1: Pa, trudimo se da ih ne bude puno, evo, potičem učenike do zadnjeg trena da ispravljaju, tako da evo, zaista, to su ostali možda oni koji baš ono nisu htjeli odgovarati.
0: Ne da nam se.
2: Da vas pitam sa strane, vi ste znači ravnateljica, jel vama zapravo naporniji onda kraj školske godine ili početak školske godine? Rekli ste za početak se opet trebate pripremati, a za kraj trebate opet to sve nekako vući. Što vam je onda ono napornije, teže?
1: To je zapravo jedno pitanje koje mi niko nije postavio, a zapravo je vrlo zanimljivo. Sad kad razmišljam, mislim da početak. Početak, jer

0: mjesto u konačnici, a uslijed svih tih promjena svašta se događa, jel? Pa onda pisanje godišnjeg plana, programa, svega, to je vrlo zahtjevno, tako da ovo je već neka rutina sad na kraju.
1: Ajmo se onda malo baciti i na roditelje. Pričamo cijelo vrijeme zapravo o djeci, a nismo se još uspjeli dotaknuti roditelja. Pa koji bi onda bio vaš savjet roditeljima pri odabiru srednje škole za njihovu djecu?
0: Pa evo, u svakom slučaju, kao što bi morali o svemu razgovarati sa svojom djecom, nikako to ne bi trebali prepustiti evo slučaju, nego li razgovarati ovoga s njima, jer nažalost nekad budu pogrešni motivi upisa, ne znam, djeca se povedu za svojim prijateljima, pa onda upisuju nešto što im prijatelji upisuju. Mislim da, evo, svaka informacija je dobro došla, pa ja evo i pozivam i roditelje i učenike, ako žele i prije ovih prijava, mogu se slobodno obratiti u školu i pitati sve što ih zanima.
1: Dobro, a onda za kraj možda i neka poruka osnovnoškolcima koji tek trebaju stići u vašu školu.
0: Pa evo, ja...
1: evo slobodno za kraj, nećemo vas više prekidati sad na maštu.
0: Evo, ja sve pozivam, evo, i rado ćemo vas dočekati u našoj školi. U svakom slučaju neka to bude vaš izbor, ali i da ne bude puno utjecaja vaših prijatelja. Vidjet ćete da će vam biti odlično. Srednja škola zapravo otvara puno mogućnosti, pa ja onda čak kada možda ne odlučite, kad shvatite da niste napravili nekakav dobar izbor, uvijek postoji mogućnost da se to nešto promijeni, a postoji mogućnost da se napreduje itekako. Evo, mi imamo primjera učenika koji imaju sad svoje obrte, kao što je naših par slastičarki koji su poduzetnici, vode svoje firme, koji su profesori na fakultetu, ekonomisti. Dakle, zaista strukovna zanimanja pružaju jako puno mogućnosti. Pozivam vas, evo, da dođete u našu školu.
1: Evo, čuli ste ravnateljicu strukovne škole Virovitica, ako vas možete

0: fizioterapija, znači uopće to ne znači ako si upisao školu s određenim zanimanjem da moraš nastaviti u tom zanimanju, ti možeš slobodno ako si uspješan birati i nešto drugo.
1: Ali ono što je i najbitnije, ali i ne moraš.
0: Ali i ne moraš i evo ostvariti se kao možda obrtnik, kao poduzetnik koji evo dobio puno znanja koji mu omogućavaju da zaista postanu uspješni u tome. Imamo puno primjera, imamo kuhara koji ima Michelinovu zvjezdicu, master.
1: I bio je niste poveli sa sobom?
0: Bio je u Master Chefu je bio, mislim...
1: Možemo li reći ime i prezime te osobe?
0: Evo, Goran Kočiš.
1: Evo, pozdravljamo Gorana ovom prilikom, može nam se i on priključiti u neki virotok, nećemo se mi ljutiti, ali obavezno neku slasticu sa sobom.
0: Da, mislim, ja sam izbjegavala pojedina imena govoriti jer imamo stvarno uspješnih učenika i trebalo bi ih nabrojiti i više ovdje, ali evo, ja ih sve pozdravljam od srca i hvala im što nas i na ovaj način sada promovi. Često su i gosti naše škole i prezentiraju evo našim učenicima svoje uspjehe.
1: Ništa, evo tu smo valjda i stigli onda do samog kraja emisije. Vama hvala što ste bili naš današnji gost prvi put, ali ja se evo nadam ne i posljednji. Valjda ćemo imati priliku ponovno porazgovarati. Našim dragim slušateljima zahvaljujem što su bili i ovog petka dio zapravo našeg Virotoka. Repriza emisije ići će već za vikend. Biti će dostupna i na našem webu ukoliko ste se možda tek sad uključili. Mateo?
2: To je to sve si rekla. Apsolutno nemam ništa za nadodati. Eto, hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Ništa. Ljudi, ajde bok, ugodan vikend.
2: Ajde.
0: Doviđenja, bok.
3: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. E, čekaj, ja znaš ovo?

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima, jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Novo na Rumafemu.

0: očekujete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj Drum Klub.

0: budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: S tobom u svakom trenutku. Rum FM.

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Novo na Rum FM-u.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.
2: Nilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe.

0: tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Danijela ne voli čvorki.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Room FM za tebe i na WhatsAppu.

0: Wisza od Włóka, RUM FM.
1: Se me semeja

0: očekujete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet. Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.
2: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: jednom mojim je mu.
1: Čekaj, je li moguće?
0: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu, Room FM.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

lepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Dobar dan i dobrodošli u novu Top 15 listu Room FM-a. Ja sam Kasandra i vodit ću vas punih sat vremena kroz najbolje hitove koje ste upravo vi odabrali. Krećemo kao i uvijek od 15. mjesta.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Suradnja MC Stojana i Aleksandre Prijović i dalje ostaje dio

Željko Samardžić još jednom potvrđuje svoju popularnost. Nisi ti za male stvari ostaje među pjesmama koje publika rado sluša iz tjedna u tjedan.

Majkula ostaje snažno plasirana i ovog tjedna. Đalabrat nastavlja držati mjesto u gornjem dijelu poretka.

Milan Stanković nastavlja bilježiti odlične rezultate. Nisi mu ti žena i dalje je jedan od hitova koje publika najviše traži.

Novi ulaz odmah pri samom vrhu. Katarina Živković ovog tjedna ostvaruje impresivan ulazak. Dami je odmah osvaja četvrto mjesto i pokazuje veliki potencijal za sam vrh liste.

Bez promjene na samom vrhu, Topovska i dalje vlada top 15 listom. Bubakoreli ostaje broj 1 i ovoga tjedna.

0: To je to ekipa, nova top 15 lista je zaključena. Ovog tjedna imamo jedan novi ulaz, Katarina Živković s pjesmom Damije, koja je odmah zauzela visoko četvrto mjesto. U samom vrhu nema promjena, ali borba za vodeće pozicije postaje sve zanimljivija. Vidjet ćemo već sljedeći tjedan hoće li Topovska ostati na vrhu ili nas čeka novo iznenađenje. Do tada ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Darabu Mamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Okreni se uz energiju Room FM-a.

Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: Чекай, да ли могуће? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Ovdje Darko Lazić, a ti slušaš moju stvar samo na Rum FM.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Valovi na moru. Hitovi na radiju.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.
2: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.